što te ne kazala. Podeve se fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kude mi hodile? Oj, kude mi pohodile, v žabe ne hodite. Ako ho mi poljubile, v žabe.